mwenyewe amao mwepise kuja hapa sema taka kaji kaji taka kaji kaji taka kaji sumu kila saa sema taka kaji. Hey, mimi uliza Onyango kaji gani, sema kaji ote. Uliza Matiso kaji gani, sema kaji karani. Uliza Kamau kaji gani, sema kaji nyapara. Hey, yote bure tu, hapa naiko koli peke sena lapu kuja hapa sema kaji kaji konda. Hapa naiko masara hata unoja, hapa naiko konda. Hapa naiko masara tena konda.

0: Wasaranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Muziki ni hisia. Muziki ni burudani. Muziki ni hatua. Muziki ni safari. Muziki ni safari.